poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino, tebi.

stika, jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Ajs!
3: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavij DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro, ljubitelji kulture, boste tudi na današnjo nedeljo prišli na svoj račun. Ob 8. uri se bodo pohodniki izpred MC placa odpravili na Smrekovec v okviru cikla pohodov Stiske pustimo v dolini. Ob 10. uri pa Muzej Velenje pripravlja zaključni pohod mladih muzealcev po okolici Kavčnikove domačije v Zavodnjah nad Čoštanjem. Plesna šola Spin bo v Domu kulture Velenje ob 15. in 17. uri pripravila 57. Spin Show, letno produkcijo, na kateri se bodo v ritmih briljantine predstavili plesavci vseh generacij. Filmsko obarvana bo tudi nedelja v kino Velenje. Ob 16. uri bo na sporedu otroška matineja pesem Kita Grbavca, ob 18. uri komična drama Še eno rundo, pa greva ob 19. uri pa še glasbena biografska drama Michael.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Zeunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Zeunda Velenka te zna obleči.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za -4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuhanje.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Psst, a čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
7: Poslušate Radio Velenje.
8: Na kamot.

Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Danes beremo v Evangeliju, kako je Jezus nagovoril apostole. Poklical je k sebi svojih 12 učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena 12 apostolov pa so: prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej, Jakob Cebedejev sin in njegov brat Janez, Filip in Bartolomej, Tomaš in cestninar Matej, Jakob Alfejev sin in Tadej, Simon Kananej in Juda Iškariot, ki ga je izdal. Jezus je v apostolski zbor 12 apostolov z namenom, da jih razpošle po svetu, zbral vse. V Jezusovem imenu bodo šli v svet in s svojim delovanjem pričevali za Jezusa. Delali bodo, kot je delal Jezus. Ker je poslanstvo povezano z osebnim imenom, nam Matej našteje 12 apostolov z njihovimi imeni in to tako, da zapiše po 2 apostola skupaj. S tem Matej poudari, da je Jezus poslal po 2 in 2, ker morata sodelovati. Poslanstva cerkve ni brez sodelovanja. Skupnost je izhodišče in cilj poslanstva, ne samo, ampak v vseh kristjanih. Pri tem ne smemo spregledati, da je Jezus zbral v apostolski zbor zelo različne ljudi, ki bodo vedno ostali takšni. Poklicani pa so v bratstvo s sinom, ker smo vsi očetovi otroci. Cerkev mora biti vedno odprta dobrim in slabim, z različnimi idejami in kulturami. Tako takrat kot danes, Jezus ne bi mogel izbrati bolj različnih ljudi. Vsak pa je spoštovan zaradi tega, kar je, in poklican, da sprejme in spoštuje drugega v njegovi različnosti. Naše krščansko poslanstvo je lepo povzeto v zadnji stavek današnjega evangelija. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. To zmoremo sprejeti in delati v duhu besed apostola Pavla. Vse premorem njem, ki mi daje moč. Tako bodi.

0: Danes vam v duhu svetega Frančiška Asiškega, katerega 800-letnico smrti obhajamo letos, voščim mir in dobro, dragi poslušalke in poslušalci. Mir in dobro pa želim tudi mojemu današnjemu gostu, Frančiškovemu manjšemu bratu, kapucinu, bratu Jošku Smogalcu. In lepo je, brat Joško, da si v tem nedeljskem jutru z nami.
1: Jaz tudi. lepo sem.
0: Poveva našim poslušalkam in poslušalcem, da se bova tikala, ker sva tudi tako po Frančišku brat in sestra.
1: Tako. Tako pa spodob se domače lepo.
0: Ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega je papež Leon XIV. Razglasil čisto posebno jubilejno leto svetega Frančiška. Pa mogoče eno tako neobičajno vprašanje, a se to leto svetega Frančiška kaj pozna v cerkvi na Slovenskem?
1: Jaz sem mislil, se bo, ali pa da se, ne vem. Po mojem pa smo mal preveč zaspani, ali pa ne, mečke rezervirani, ali pa ne vemo li, kaj pomeni sveto. Malo tako rezervirani, ali mogoče rezervirani, dobra beseda. Ker ne zastopimo, koliko je to velika reč in pa ne, pa se kakor se malo bojimo. Jaz sem mislil, da bo bolj, ker lansko leto je bilo sveto leto, a ne, za celo sveto katoliško cerkev, letos je pa za nas Frančiškove in sem rekel, zdaj bomo pa lahko to podprli, ampak sem videl, tudi nikak še ne znamo mi s tem svetim. Sveto, sej, kaj ti rečeš, da si svet ali pa sveta, joj, pa ne jaz, da veš, ne jaz, ne tako, ta narodnost, ta, malo smo previdni, malo preveč previdni smo še, no, ja.
0: Čeprav Frančiška poznamo, Frančiška imamo radi, a ne, ampak mogoče ta odnos, da nekako bolj stopiti v ta odnos z njim, bolj živeti njegovo karizmo, pa ni enostavno. Imamo občutek, da je to rezervirano bolj za vas, a ne?
1: Ja, se jaz imam tudi občutek, takole, ki prejem na kakšno župnijo, pa kajčem, veste, vam prinešem svetoletni odpustek, blagoslov, ker sem Frančiškov brat in zdaj ste lahko ponosni in tako naprej. Me gledajo včasih tako pa. Sploh se zdi resno, to sveto, ki je lepo, ki je božje, se kar kakor da se ne bi znajdli, no. Ali pa kakor da nismo vredni, skos, jaz mislim, da imamo malo to vrednost tega, pa kaj ne s tem počet, pa kako s tem počet, no. Ampak Bog pa drgač se na vsake tog časa pa kdo pride pa reče, o, bi rad odpustek, bi rad blagoslov, pa reče, kje se bo ti dobil?
0: Odpustek. A reče v kaj več o tem popolnem odpustku, ki je, tako imamo res včasih občutek, da ga nismo vredni. Letos, ko je pa to sveto leto, pa ko veliko tudi romamo, je pa to nekaj zelo posebnega. Daj nam povedati, brat Joško.
1: Odpustek je toliko velika reč, spet eno veliko darilo Boga očeta, cerkvi. Frančišek je zaznal, kako ljudje trpijo, ki so v grehu in mu je bilo težko, no. Ja. In potem tudi posledice greha, kako so to težke. No, ki to vidijo, oni to je zelo intuitivno. Prosil Marijo, ne, Marija, pomagaj po Jezusu, ne, Bogu očetu, izprositi. No, in je prišlo do tega, da v bistvu pa se je, ta odpustek se je zelo, zelo grdo zlorabil, tudi se je plačvalo, pa se je bilo samo za elito in tako naprej, se je to pozna, se je cerkev. Ampak zdaj pa se v bistvu, se prečistilo se je in jaz mislim, da lahko prav govorimo, da je odpustek eno darilo Boga očeta, ki ga da nam, ljudem, svojim otrokom ljubljenim, ki v bistvu ti po grehu ostanejo kakšne posledice greha. No in tudi to, če imaš posledice, imaš še en spomin ali pa nekaj te veže. Kakor jaz imam tako en tak primer, pa ne vem, če je dober, se vsak primer našepa, ampak tako, ker ga da imaš rano, in rana se zaceli in je ta
0: brazgotina.
1: Brazgotina. Imaš spomin na to, ne? Tudi tam je tanša koža, vse skupaj, ne? No, Bog ti pa s tem popolnim odpuskom zbriše to.
0: Da, mazilo.
1: Ja. Vzame to. Ker on želi res, da smo dobro. No in to, a in pa je tudi pride do tega, veš, da, da se po posledici greha so tudi take, veš, da, da pa je spet bi še šel, pa spet še bi še, bi še, a veš, se malo spomneš, kako je fajn, pa pa je spet spomneš, kako si bogi pred Bogom, ne. Skratka, ta posledica se zbriše, teh častnih, častnih posledic kazni se zbriše in postane čist novo telo. In,
0: ampak nekaj pa moramo narediti, tudi mi, a ne?
1: Ja, ja, ja, ja, je pa povezano z vero, brez vere ne gre, potem s posvečujočo milostjo, to pomeni spoved, a ne? Če greš, če si pa tisti maši ali pa pa tisti molitvi 8 dni prej, 8 dni ali pa tisti dan kasnej, a ne? Potem sveto obhajilo, da si res božjem, božjem, a ne? To potem molitev po papežovnem imenu, in pa eno dobro delo. Ja, narediš. Tako, lej, ni to trgovanje, ni to nekaj, da bi si mogel zaslužiti, ampak nekaj, kar nam je Bog oče dal in ti mu to mehno daš, pokažeš, lej, to dobro voljo ti dam, a ne? To je mehna zadeva. Proti smo, kar on naredi. Ja. No, ampak...
0: In v letošnjem letu lahko to naredimo, recimo, če je to drugače, moramo biti v kakšni posebni cerkvi.
1: Ja, to so
0: letos
1: te naše,
0: je pa tako, drugače. Ne?
1: Letos je v naših Frančiškovih cerkvah, dobite, tudi mi smo se bratje zmenili, no se vsaka skupnost posebej, da kakšen dan posebej nameni, nedelje imamo, ko se zaveraš med mašo moli, kakšno soboto, praznik, imamo četrtkih tudi, tle v Celju, tako da, ja, to je tako lepo, meni to je tako lepo. Jaz nisem dolg časa, sem izloh, da lare fari. Ampak zdaj pa skozi bolj vidim, ne, in tudi, ker se moli, tudi zase rečem, Bog, dej mi to, dej mi to novo kožo, dej mi to novo pamet, dej mi to novo, to, kar ti prinašaš, ne. Pa tudi za druge namenjam, ker vem, kako je, sem bil tudi samo tem, no, ker si nekaj, a veš, bogi pa ves rasturan, pa kar še ne veš, kako si pomagal. No, to bo hoče kot sina, a pa hčera to poštima.
0: Tako da lahko potem obstanemo pred njim čisto brez besed.
1: Se te samo ustavi. To je tako velika reč. Ja, te samo ustavi. Jaz tako vesel, če kdo pride, pa zmolva, pa vesel. Ej, ostane, čas se ustavi. Ja, nevredno. Darilo.

0: Bratjoško, kaj je tisto, kar se tebe pri svetem Frančišku najbolj dotika?
1: Njegova pristnost, njegova ranljivost, njegov to, da je tam, kjer nihče ne gre. To kar kot človeka, a ne? Ja, kot človek je se mi res tisti, ki si upa, no, biti ranljiv, povedati to, izreč kot človek, kot možakar tudi, a ne?
0: In imaš nekaj teh Frančiškovih lastnosti?
1: Ja.
0: Počutljivost.
1: Ja, lik to.
0: Iskrenost.
1: Ja, ja, to bi velik pomen.
0: Zasidrenost v Bogu.
1: To, ja, to sem, to ne gre. Drugač. No, on mi je veliko pomagal, ker so, v bistvu, jaz sem tako tak človek, ki zelo, zelo veliko komuniciram tudi se z svetimi, zdaj, skozi bolj, no. Če sploh nisem tega verjel. Zdaj pa skozi bolj vidim nekako, v bistvu, je meni to čist naravno, ali pa nam je čist naravno, to so moje bratje, sestre, ne, in s Frančiškom so se sploh poklopila, v energiji smo se poklopila, pa tudi tudi pravi energiji, tej kemiji, človek rekel, ne, lej ta, o, koliko bi bilo fajn, dej, ta star, dej mi pomagaj, dej, tisto zastopil, ker sem recimo študiral teologijo, ne, peti letnik sem bil že čist naveličan, sem rekel, kje si Franjo, kje si moj Franjo, kje si moj brate, pomagaj mi, jaz sem teologije sit, vse te razprave, vse te teorije, kako si to vse vedel, kdo je Bog, kako te ima rad in tako naprej, a res to vse to rabimo, ne, ja. Tako, recimo, to je en tak primer, ki me zdaj prijeda na misel, ne, ja.
0: Rad si Frančiškovo, ne?
1: Ja, sej to, ja, sej se drugače to dopiram, to dopiram, ne, kako da si ne bi upal, tako, kot so prej mekla, kako biti svet, ne, kako da si ne bi upal biti na tej poti svetosti, ne, a veš, kaj je to lepo, jaz imam nekaj v sebi, en tak destrukt, ne, kaj sem poslušal doma, če te je lepo, pazi se, kmal bo hudo, kmal bo narobe vse, a veš, in pa je kar nekaj noter zapečen in si včasih kar ne upam in kaj lepo kompliciram, ne, namest, da bi se spustil pa sprostil pa rekel, ej, se to je pa tvoje, Joško, lej, živi in tako naprej.
0: Eno tako možnost bomo imeli zdaj kmal, namreč Frančiškovo karizmo živite seveda mnogi redovniki, redovnice, pa tudi člani Frančiškovega svetnega reda. Mnogi tudi, ki jim je v bistvu ta svetnik zelo ljub, a ne, pa se nikamor ne vključujejo. No, in prav vsi, ki nas Frančišek navdihuje, bomo lahko na poseben način počastili to njegovo 800-letnico smrti na Brezjah, bo 25. junija, čist, ja, poseben dan.
1: Ja, ja, nadiv reklamo, pridite, za vse je, res za vse je, ja.
0: Frančiško odmev, a ne?
1: Odmev, ja, tam se bomo spet dobili, se podružili, se na okužili drug drugega s tem, kar imamo, to tudi preprostostjo, tudi to iskrenostjo, tudi to, ja, le, kdo smo, da se malo pogledamo, veš, se to vedno dobro dene, ne.
0: Začeli bomo s tistim najsvetejšim svetomašo,
1: tako,
0: ne,
1: tako,
0: pater Kmetec jo bo daroval.
1: Ja, ja. Uro mora še povedati.
0: Sveta maša je ob 10.
1: Tako, ja,
0: 25.
1: Tako, ja, ja.
0: In potem tisto...
1: Pa kar cel dan malo teče. Ja, cel dan malo teče. Lej, prideš... pa si tam, pa vidiš, kdaj je čas, da greš.
0: No, in tisto, kar je pa mogoče še posebej za povabiti, je pa popoldanski dogodek.
1: Ja, je pa en festival, ne?
0: Festival,
1: ja, Luškan, ja. To te pa vidi, no, ker se bo pa malo predstavili tudi s pesmijo, tudi mi, bratje, ki pocinjujemo dve pesmi, zelo lepi, ja, nekaj zdaj ta nov veter, bratov mladih, pa tropijo, no, to že malo povem, ne smem pa več. Neprijetja.
0: Zaključiva samo še s tistim, kar si rekel, pridite.
1: Ja, ja, ja.
0: 25. junija. Evo, ob 10. na Brezju.
1: Ja, da se družimo, da se okužimo, da se navzamemo drug drugega, da bo res lepo je živeti.
0: Da smo bratje in sestre, ne samo v Kristusu, ampak tudi v Frančišku.
1: Ja, ja, ja, hvala ti.
0: Hvala tebi, brat Joško, lepo je bilo, da si bil v tem jutru z nami.
1: Lepo nedeljo, ne da?
0: Tako, in vsi, ki smo oddajo pripravili, monsignor Jože Pribožič, tonski mojster Bojan Kovač, brat Joško in Tatjana, vam skupaj s svetim Frančiškom želimo mir in dobro.
1: Amen.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Uf, tole pa paše.
8: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
9: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
10: Z vami Radio Velenje. Na Kamut.

Dobro jutro, dragi naši, v drugi junijski nedelji. 14. junija kaže danes koledar. Če ste že budni, potem se zdaj dobro pretegnite. Dajte gor za eno pravo kavo ali pa čaj, če kave ne pijete. In ja, dajmo izkoristiti nedeljo predvsem za počitek. Kalorije iz rogljička se danes menda ne štejejo, če ga pojemo z dobro voljo in skodelico kave. Eno lepo nedeljsko dobro jutro.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
4: Ajs!
6: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
5: Naslednjič raje prej zavij DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
7: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
8: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
7: Na voljo tudi LimPay plačilo.
8: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
9: Da se sjetiš nekaj mene.
10: Zamudite.
11: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
12: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: ponovitev.
1: Knjiga imamo.
2: Danes vas vabimo k branju knjige Gospodična z Monstero, ki jo je napisala slovenska mladinska pisateljica Maša Ogrizek. V središču zgodbe je gospodična Cecilija, samotarka, ki se ji življenje obrne na glavo, ko izgubi službo. Ob odhodu iz pisarne se bo odnese le oranžni zvezek s posebnimi primeri in veliko Monstero. Prav ta rastlina postane začetek nepričakovanega prijateljstva z mladim uličnim glasbenikom Vanjo. Ko Vanja za nekaj časa ostane pri Ceciliji, skupaj začneta odkrivati pozabljene kotičke velike hiše, spoznavati zanimive ljudi in drug drugemu pomagati premagovati osamljenost. Ob tem se spreminja tudi Cecilija, ki se iz zadržane in zaprte ženske postopoma odpre svetu in ljudem okoli sebe.
3: Tudi Vanji se zdelo, kot bi ga, odkar je spoznal Vito, posrkalo v čarobni svet, kjer je bil obenem presrečen in prestrašen. Kaj, če bo nekega dne njegova ognjevita prijateljica, prav tako kot se je pojavila, tudi izginila? Kaj, če bo odkrila njegovo skrivnost in ga zapustila? Na to raje ni pomislil. Odganjal je tudi zlo slutnjo, da se njegova mama ne bo nikoli vrnila. In se trudil pozabiti na skrb, kaj bo, ko se oče vrne iz tujine. Pogrešal je mamo in očeta tudi. A kljub temu si je želel ostati pri Ceciliji. Zadnji mesec in pol, odkar je živel pri njej, je imel končno občutek, da ima dom. In ta je postajal iz tedna v teden prostornejši in bolj obljuden.
2: Knjiga na topel in prijazen način odpira teme prijateljstva, drugačnosti, osamljenosti, družinskih odnosov in sprejemanja. Čeprav se dotika resnih življenjskih vprašanj, ostaja polna upanja, humorja in pozitivne energije. Posebno vrednosti dajajo tudi čudovite ilustracije Ive Mlinar, ki zgodbo še dodatno obogatijo. Gospodična z Monstero je knjiga za mlade in odrasle bralce, ki nas opominja, da lahko že eno nepričakovano srečanje spremeni življenje. Današnjemu branju sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
1: Knjigajmo. Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Radio Velenie. Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
1: Polnjenje klime že od 39 evrov.
0: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
1: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
1: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
0: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
5: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Danes se bo sklenila največja kolesarska prireditev pri nas, 45. maraton Franja. Odslej natančno navajanje porekla mešanic medu. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržek. Ljubljana z okolico bo danes gostila še glavna izziva za rekreativcem na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Start velikega maratona, ki bo dolg 156 km, je ta trenutek pred BTC Cityjem. Čez uro in pol bo od tam startal tudi mali maraton 97 km. Po doslej zbranih prijavah se bo velikega maratona udeležilo dobrih 1200, malega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark. Zaradi kolesarjev Kolesarskega maratona bo oviran promet na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Pravilnika so posebej veseli domači čebelari. Do novega pravilnika je prišlo po pobudi Čebelarske zveze Slovenije iz leta 2018. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se odvija v Ameriki, Mehiki in Kanadi, je v polnem razmahu. Brazilska nogometna reprezentanca je za uvod svetovnega prvenstva v skupini C v New Yorku remizirala proti Maroku s 1-1. Medtem ko je v isti skupini Škotska v Bostonu s težko prigarano zmago proti Haitiju skočila na vrh razpredelnice. V uvodnem krogu pretekmovanja v skupini D so ZDA 4-1 premagale Paragvaj. V Vancouvru pa sta se pomerili Avstralija in Turčija. Rašli sta se z rezultatom 2-0.
1: Vreme.
2: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na Slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Poslušate Radio Velenje.
1: Na Kamut.

Dobro jutro želimo ali pa dobro dan, če ste vstali že precej zgodaj. Še slabih 14 dni je do šolskih počitnic, zdaj teče druga junijska nedelja. Verjamem, da so učenci in dijaki zdaj že na trnih, da šoli pomahajo v slovo. No, današnji 14. juni pa je bil zelo poseben dan leta 1977. Takrat so na velenjskem Titovem trgu postavili Titov spomenik, delo hrvaškega kiparja Antuna Augustinčiča. Svečano so ga odkrili 25. junija na osrednji slovesnosti. Toliko iz zgodovine, lepo se je spomniti starih časov in danes je ravno priložnost za to. Sicer pa je današnja nedelja lahko tudi kot gumb za osvežitev. Pritisnemo ga z nasmehom, naložimo novo energijo za teden, ki prihaja. In dan bo takoj lepši. Eno lepo nedeljo privoščimo.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Liče 4-299-799.
5: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
4: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
5: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
6: Na kamot poletje.
7: Poletje preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
0: To je Radio Velenje.
8: Bila je luna in bile so zvezde, bila sva bosa sredi bele ceste. Bila je noč in bile so rože in nekaj toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, a vse eno mi zaupaj. In ti si dala roko moji roki, naj jo pogrem tam, kjer stikajo se boki.

0: Radio Velenje.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Keus. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
2: City center Celje, vse najboljše.
3: Slušni aparati iz Neuro.

0: enkratni popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
6: Vse to ima Pepka, Velenka te reši.
7: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
8: Radio Velenje.

0: udre. Je še kako živa, predvsem v narečnem pogovornem govoru in ima tudi precej ljudski prizvok. Uporablja se najpogosteje v pomenu porednež, lump oziroma nagajivec, lahko pa tudi neubogljiv, razigran človek, no včasih pa tudi nekdo, ki dela štalo ali pa razgraja. Med nami večkrat slišimo, ta je pa pravo houdre. Torej, ta je pa pravi razgrajač, kdaj tudi ne pridi prav. Besedo houdre najpogosteje uporabljamo v domačem, sproščenem govoru. Ima mehkejši šaljiv ton, ni pa nujno žaljiva. Lahko je neke vrste ljubkovalna graja. Tudi v Šaleški dolini ima beseda zelo verjetno ostanek starega nemškega vpliva v dolini. Šaleška dolina je bila namreč dolgo pod močnim germanskim jezikovnim vplivom zaradi rudarstva, industrije in zgodovinskih stikov. Ne obstaja pa točno standardiziran slovarski izvor, ker gre za ustno oziroma narečno dediščino. Ja, in tako se v Šaleški dolini še danes včasih sliši, da je kdo pač houdre, porednež, ki rad ušpiči kakšno lumparijo. Beseda, ki ni zapisana v pravilih knjižnega jezika, je pa globoko zapisana v našem domačem govoru. In prav zato živi naprej in ostaja živahen del našega vsakdana.
1: Ruzak.

0: Prva ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
1: Danes smo iz ruzaka besed potegnili besedo, ki jo v Šaleški dolini, no pa tudi v širši regiji, gotovo vsi kdaj uporabimo. Beseda

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA in Iran naj bi danes podpisala mirovni sporazum. Po potresu na Filipinih že več kot 60 mrtvih, mnogi pogrešani. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Oči javnosti so uprte v ZDA in Iran, saj naj bi danes po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pakistanskega premijeja Shehbaza Sharifa, čigar država posreduje v konfliktu, podpisala dolgo pričakovani sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Teheran je sicer včeraj ustrajal, da danes sporazuma še ne bo podpisal, a pojasnil, da podpisa ni mogoče izključiti v prihodnjih dneh. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je nedavno ocenil, da strani še nikoli nista bili tako blizu dogovora o končanju vojne. Pred izpostavo iranskega zunanjega ministrstva so včeraj izbruhnili protesti. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes sporočila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. Švicari danes na referendumu glasujejo o pobudi za omejitev števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Novica z košarkarskega parketa, košarkari New York Knicks so prvaki severnoameriške lige NBA, potem ko so na peti tekmi v San Antoniju ugnali tamkajšnje Spurs 94-90. S kar 45 točkami se je izkazal Jalen Brunson, ki je prejel tudi naziv najkoristnejšega igralca finala. Kratkohlačniki z New Yorka so na tretji naslov v NBA čakali kar 53 let.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicantie.
1: Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Z vami Radio Velenje.

Dober dan, želimo, dober dan, nedelja, dober dan, dobri ljudje. Ja, če je še kdo tak, ki nas posluša iz postelje, ja, zakaj pa ne? Danes ni treba imeti nobene slabe vesti. Ni treba imeti budilke, ni treba imeti slabe vesti za poležavanje, ne za kalorije, ne za nezlikano perilo, ker je pač nedelja. In dobro, da to vemo. Naj bo čim lepša in čim bolj na komot, kličemo z Radia Velenje.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
0: Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Skupaj se družimo na Kamotu današnji nedelji 14. junija in v preteklem tednu sta se pri nas oglasila dva dijaka, oziroma dijak in dijakinja, Tjaša in Nik. Tjaša je Šmartna ob Paki, Nik je z Braslovč. Oba pa v naši medijski hiši opravljata obvezno praktično usposabljanje. Nik se je že preizkusil tudi pred radijskim mikrofonom. Pretekli petek je v dopoldnevu skrbel za vremensko napoved, no sicer pa oba sta se nam pridružila v sredinem dopoldnevu tudi v etru. Kaj vse ste nam povedala? Dejmo si osvežiti spomin. Skupaj se družimo čim bolj na Kamot v današnjem sredinem dopoldnevu. Res pa je, da imamo mi tudi družbo. Zdaj ob sebi imam dva dijaka, oziroma dijaka pa dijakinjo. Se bosta kar sama predstavila, Tjaša in Nik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Odkud sta, kaj delate pri nas?
1: Sma iz srednje šole za strojništvo, medijami in mehatroniko iz Celja. Hodimo v drugi letnik v program Medijski tehnik in konec smo prišla na praktično usposabljanje, da se nekaj novega naučima in kako se dela na radiju.
0: Nik je iz Braslovč, a ne?
2: Ja.
0: Tjaša pa je Šmartnega Paki.
2: Res je.
0: Tjaša, zakaj mediji?
2: Pa v bistvu nasplošno, zato ker je to nek svet, ki se zdaj zelo širi in je tudi zelo obširen in že to je zelo povezan z ljudmi, in se mi zdi to, da je nekaj najlepšega, kar lahko, tak da je.
0: Ja, mi imamo radi take, ki pridejo k nam, ki pridete k nam. Česa se najbolj veselite? Kaj mislite, kaj bo vajna naloga zdaj v tem tednu? O 14 dneh, no?
1: Najbolj se še posebej veselim delati v bistvu že to, ker iz osnovne šole sem si vedno želel na radio prijeti. Najbolj sem vesel, tako na primer zdaj, ko sem v etru, to me še posebej najbolj zanima delanje na radiju. Pa tudi upam, da mi bo dobro šlo v delanju, naprimer člankov, časopisov, oddaj in tako podobno.
0: Namreč Nik in Tjaša pripravljata poletne oddaje Mladinski odklop, tako da jih bomo lahko celo poletje poslušali, a ne? A se rada slišita?
2: Pa
1: ja.
0: Ja. Kako drugače je v šoli pa zdaj na praksi, kaj mislita?
2: Boljše.
1: Na praksi je boljš, na praksi je boljš.
0: Na praksi je boljš. Zakaj? Ker je bilo treba malo kasneje danes ostati, ali?
2: V bistvu niti ni tak problem ostanje. Bolje, to je bolj zanimivo, več se naučiš, ker v šoli se veliko naučiš, ker imamo tudi praktične predmete pa to. Ampak tukaj je bolj tako, da vidiš, kako to res se dela in je samo veliko bolj zanimivo in poučno, tako da definitivno boljš.
0: Sta pa dijaka drugega letnika, ne?
2: Ja.
0: In lahko, ne vem, prihodnje leto spet prideta?
2: Ja,
1: ja.
2: Ja.
0: No, potem se bomo dve leti srečevali, ne?
2: Ja,
1: možno,
0: recimo,
1: možno.
0: Ja. No, Nik in Tjaša bosta gotovo tudi kaj po Šaleški dolini, pa okolici, ju boste gotovo kaj srečali, da malo pofotografirata, da vzameta kakšno izjavo, skratka, bosta zelo, zelo koristna za pridobitev našega programa, tako da, spoštovana sodelavca, ne, uspešno delo in v etru se slišimo zelo kmalo.
3: Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
0: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
2: Uf, tole pa paše.
3: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
4: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiju Velinje.
1: Trump danes praznuje 80. rojstni dan. Odslej natančno navajanje porekla mešanic medu. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Kržan. Ameriški predsednik Donald Trump bo svoj današnji 80. rojstni dan obeležil s prireditvijo dvobojev v mešanih borilnih veščinah pri Beli hiši. V ta namen so organizatorji na južni trati postavili areno za več tisoč ljudi. Predsednik, ki je konec februarja sprožil vojno z Iranom, je na novinarsko vprašanje, kaj si želi za rojstni dan, odgovoril, da si želi mir na svetu. Sicer pa njegova osrednja vizija ostaja to, da bi Ameriko spet naredil veliko. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Pravilnika so posebej veseli domači čebelari. Do novega pravilnika je prišlo po pobudi Čebelarske zveze Slovenije iz leta 2018. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Športna novica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes ob 14. uri na Kitajskem odigrala še četrto, zadnjo tekmo na prvem turnirju Lige narodov. Po treh tesnih zmagah v petih nizih proti Kitajski, Poljski in Kubi bodo danes tekmeci še Japonci, ki so prav tako doslej nanizali tri zmage v tem tekmovanju.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in Slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Poslušate Radio Velenje.
3: Na kamot.

Dober dan želimo v današnji nedelji 14. junija. Do kosila ni več daleč, iz kuhinje zdaj že gotovo omamno diši. Ne vem pa, ali kaj slovenskega kuhajo danes tudi v ameriški beli hiši. Okroglih 80 praznuje predsednik Donald Trump. Ja, veliko modrih odločitev mu želimo tja čez lužo, seveda pa lepe želje privoščimo tudi vsem tistim, ki v današnjem dnevu kaj praznujete. Pa naj bo naslednja za vse slavljence. Naj

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči. Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
5: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Ajs. Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
1: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
0: Radio Velenje.

Tik tak je minilo nedeljsko dopoldne. No, če je družba prava, če je dobra muzika, potem manjka sam še domača južna. Dobr tek, če ste ravno sedli k mizi, vsem privoščim Maja Oderlap. Jutri zjutraj pa znova zakorakamo novim zmagam naproti. Lauren.

0: ženska zraven spi ko klada, stvar v celic za možgani, tisk počasi mi upada, napake vedno bom ponavljal. Časi se na grob pripravljal, življenje res lepo se zdi, čeprav lepivo ga svetli.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Državni zbor o spremembah zakona o lokalnih volitvah jutri na izredni seji. Romunski predsednik v drugem poskusu oblikovanja vlade zaupa v Vestej. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržan. Državni zbor bo nov teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Romunski predsednik Njegoš Ordan je danes podelil mandata za oblikovanje vlade Adrijanu Vestei iz liberalne stranke, potem ko je neodvisni kandidat Eugen Tomac umaknil kandidaturo. Vesteja ima sedaj 10 dni časa, da sestavi vlado in dobi zaupnico v parlamentu. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tankar iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Potrdili so, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva in pojasnili, da je operacija opozorila tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini. Brusel bo s prihodnim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta, Pariz, Madrid in Praga. Športna novica, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod igrala še drugo tekmo pred domačim občinstvom v sklopu drugega turnirja Evropske lige. Ob 18. uri bodo Slovenke proti Latviji slavile še četrto zaporedno zmago v tem tekmovanju.
1: Vreme.
2: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in Slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Muzikanti.
1: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Prav lep pozdrav vsem voznicam in voznikom na naših cestah. Tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Varno in strpno, kjerkoli že ste, če pa na vaši poti opazite policijsko kontrolo ali zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.
3: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
3: Z vami je Vid Hrovat.
4: 12. ura, Vid Hrovat sem se vam pravkar pridružil in skupaj bomo preživljali tole lepo nedeljsko popoldne vse do 5. ure. Z vami pa bi delil misel, ki se mi je porodila prele, ko sem se v japonkah in kratkih hlačah sprehajal po mestu. A veste, da se čez natanko en teden poletje tudi uradno začne. Ja, čas dopustov, sladoleda in uživanja. No, čisto poletno razpoloženje pa že imamo na Radiu Velenje, v kratkem prisluhnemo Donačka na vrh sveta, Oto Pesner in Kvintet Dori, Cvetje v poletju, najprej pa Alfini Pič, Oj, mi pa plešemo.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Da se svetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
4: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
6: Na kamot poletje.
7: Poleti preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
0: To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: 20 minut je čez 12 na Radiu Velenje in marsikateri športni navdušenec bo od 11. junija do 19. julija prilepljen za televizijski zaslon. Poteka namreč svetovno prvenstvo v nogometu. Letos traja skupaj kar 39 dni, kar je precej več kot pri večini prejšnjih izvedb. Razlog za to je med drugim tudi dejstvo, da bo nastopilo kar 48 reprezentanc namesto dosedanjih 32. Zaradi tega se bo število tekem povečalo iz 64 na 104 tekme. Posebnost letošnjega mundiala je tudi to, da poteka kar v treh državah, Združenih državah, Kanadi in Mehiki. Zaradi časovne razlike pa to v praksi pomeni, da bomo marsikatero tekmo morali gledati tudi pozno po noči oziroma zgodaj zjutraj, kar pa seveda pravih oboževalcev ne ustavi. Mi pa gremo od nogometa naprej k plesu, tu so novi fosili, jaz sem za ples.

0: pa preverimo še aktualne vremenske temperature v regiji. Velenje 25, Mozirje in Slovengradec 26, Celje in Žalec pa 27 stopinj. Sprva bo po večini sončno, popoldne se bodo ponekod začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 23. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa ste na poti in naletite na radar ali opazite prometno nesrečo, pa nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Ja.
1: Radio Velenje.
2: Globoko vdihni, vzame šlanine hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
3: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna, Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od 15. do 21. junija izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog, katere cilj je zmanjšati vožnjo pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi. Policija bo ves teden izvajala poostrene nadzore, vrhunec pa bo mednarodni

12 ljudi, lani v istem obdobju pa 5. AVP opozarja, da droge in alkohol še vedno sodijo med glavne vzroke najhujših prometnih nesreč, zato voznike poziva, naj za volan sedajo le trezni in vnaprej poskrbijo za varen prevoz domov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč. V Izraelu pozivi k novim napadom na Libanon. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržan. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25% in 30% prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes z droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območja na jugu Libanona, odkoder so že včeraj poročali o izraelskem obstreljevanju. Evropski parlament bo prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasburu odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum med EU in ZDA. Na dnevnem redu so med drugim še glasovanje o predlogu uredbe o vračanju migrantov brez pravice bivanja v EU, pa tudi razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje EU. Športna novica. Slovenski kajakaš Nejc Žnidarčič je na včerajšnji tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah v Bratislavi priveslal do novih stopničk v sprintu. Bil je drugi, je v sporočilu za javnost zapisala Kajakaška zveza Slovenije. Še ena preizkušnja sprinta za svetovni pokal sledi danes.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet. Radio Velenje.
6: Pozdrav še na ceste, policijska kontrola je v zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti opazite še kakšno policijsko kontrolo ali oviro na cesti, pa nam to sporočite na 080 13 02 in mi sporočimo naprej.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popoldne na Radio Velenje.
0: Z vami je Vid Hrovat.
6: Ena ura na Radiu Velenje, Vid Hrovac in vaša družba in glede na to, da se danes teden začne poletje, nas je zanimalo, kje in kako dopustujemo Slovenci. Nabrali smo podatke različnih anket in v tejle uri jih predstavim. Med drugim pa preverimo tudi, kateri dogodki so se skozi zgodovino zgodili prav na današnji dan. Vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi, zdaj pa prisluhnemo enem venčku Avsenikovih v izvedbi Igorja in Zlatih zvokov.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
5: Da se sjetiš nekad mene.
6: Zamudite.
7: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Poletje je skoraj tukaj in mi se sprašujemo, kje najraje dopustujemo Slovenci. Po podatkih najnovejših raziskav Slovenci še vedno najraje dopustujemo ob morju, predvsem na Hrvaškem. Raziskava Statističnega urada Republike Slovenije kaže, da je bilo leta 2025 42% zasebnih potovanj povezanih z morsko destinacijo. Sledijo mesta 27%, podeželje 23%, hribi oziroma gore 15% in zdravilišča 7%. Med tujimi destinacijami je daleč najbolj priljubljena Hrvaška, leta 2024 je predstavljala kar 51% vseh zasebnih potovanj Slovencev v tujino. Raziskava družbe Mediana iz leta 2026 ugotavlja, da bo več kot polovica Slovencev poletni dopust preživela na Hrvaškem, ki ostaja najljubša poletna destinacija. Če dopustujemo v Sloveniji, so najbolj obiskane regije Obalno-Kraška, 22% vseh domačih zasebnih potovanj, Gorenjska 13 in Savinjska 10%. Torej, ni važno, kam gremo, v tujino ali doma, na morje ali v hribe, glavno je, da se imamo fajn.

0: ker smo radi na komod.
1: Pa preverimo še vreme. Velenje, jasno, 26 stopinj imamo, Mislinja 23, Slovenske Konjice in Nazarje 27, Prebold pa 28 stopinj. Danes bo po večini sončno, popoldne se bodo ponekod začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno bo spet topleje.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav še na ceste, policijska kontrola je še vedno v zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti opazite še kakšno policijsko kontrolo ali prometno nesrečo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Pri GumeProu Šoštanj samo v juniju. Akcija.
2: Polnjenje klime že od 39 evrov.
1: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
2: GumeProu Šoštanj. 031-776-500.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbil. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Slušni aparati iz Neurota.
8: Polni energije, polni zvoka.
7: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
8: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
7: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
9: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Če domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan leta 1775 je bila ustanovljena vojska Združenih držav Amerike. Leta 1832 se je rodil oče batnega motorja z notranjim izgorevanjem Nikolaus August Otto. Njegov motor je temelj vseh nadaljnjih gospodarskih motorjev z notranjim izgorevanjem. Na današnji dan leta 1928 se v Argentini rodil zdravnik in revolucionar Che Guevara. Bil je soborec Fidela Castra, po letu 1965 pa je deloval v Afriki. Leta 1967 je umrl v gverilskem spopadu v Boliviji. Leta 1940 so nacisti v koncentracijsko taborišče Auschwitz pripeljali prve zapornike. Nad vhodom se je že takrat bočil napis Delo osvobaja. Na današnji dan leta 1946 se je rodil multimilijardar in ameriški predsednik Donald Trump. 14. junija 1977 so na Titovem trgu v Velenju postavili Titov spomenik, delo hrvaškega kiparja Antuna Augustinčiča, svečano so ga odkrili 25. junija na osrednji slovesnosti. Na današnji dan leta 2015 pa je v Edinburghu na Škotskem članica šaleškega alpinističnega odseka Janja Garnbret tretjič zapored postala evropska mladinska prvakinja v športnem plezanju.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Slovenski vojaki v NATO-vi bojni skupini na Slovaškem pripravljeni za odziv na krize. Švicari naj bi zavrnili pobudo o omejitvi števila prebivalcev. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržan. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Švicari so danes na referendumu, sodeč po prvih napovedih ob zaprtju volišč, zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev države. Ankete javnomnenjskega inštituta GFS Bern še kažejo, da so na ločenem glasovanju podprli spremembe glede ugovora vesti vojaški službi. Ukrajina je po noči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Romunski predsednik Nikos Urdan je danes podelil mandat za oblikovanje vlade Adrianu Vestei iz liberalne stranke, potem ko je neodvisni kandidat Eugen Tomac umaknil kandidaturo. Vesteja ima sedaj 10 dni časa, da sestavi vlado in dobi zaupnico v parlamentu. Šport. Slovenski kajakaš Žiga Linhočevar je na tekmi svetovnega pokala v nemškem Augsburgu v posamični preizkušnji kajakaškega krosa zasedel 8. mesto. S tem se je uvrstil tudi v popodanske izločilne boje najboljših 32 tekmovalcev. V ženski konkurenci je bila od Slovenk najboljša Eva Alina Hočevar na 22. mestu.
2: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in Slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicantie. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Pozdrav še na ceste, občasni zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. Policijska kontrola pa je še vedno v zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Drugih posebnosti ni, če pa na vaši poti opazite še kakšen zastoj ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.
1: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
2: Z vami je Vid Hrovat.
3: V petek se je z opernim večerom na Titovem trgu začel sklop dogodkov Poletje v Velenju. Koliko jih bo in kaj vse se bo dogajalo, preverimo še v tejle uri, besedo ali dve pa bomo rekli tudi o kvaliteti vode, ki jo uživamo v Šaleški dolini. Vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi, v družbi same dobre muzike. Najprej pa prisluhnimo, zakaj pa ne, malo nora sva.

0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
1: A čutiš ta mir? Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
2: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
0: Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.

Velenje bo tudi letos poleti živelo v znamenju številnih dogodkov. V okviru projekta Poletje v Velenju se bo od junija do konca avgusta zvrstilo okoli 400 prireditev na 30 različnih prizoriščih. Poletne kulturne prireditve so že otvorili s poletno operno nočjo na Titovem trgu v sodelovanju z SNG Opera Maribor, v juliju in avgustu pa se obetajo tudi številni koncertni večeru. V središču mesta bodo nastopili Masaja, Milica s poklonom Stingu in skupini The Police, Mašarik ter skupina Ringelspiel z večerom pesmi legendarnega Đorđa Balaševića, poleg mnogih drugih. Obiskovalce tako čakajo koncerti, filmski večeri pod zvezdami, kulinarična doživetja, sejmi ter številni športni in rekreativni dogodki. Posebna pozornost bo namenjena tudi najmlajšim, saj organizatori pripravljajo kar 85 otroških prireditev in počitniških programov. Poletje bodo popestrili tudi muzejski in turistični programi, več kot 100 filmskih predstav v kinu ter številne zabavne in izobraževalne vsebine za vse generacije. Poletje v Velenju tako tudi letos obljublja pestro dogajanje in veliko priložnosti za druženje, zabavo in aktivno preživljanje prostega časa. Več o dogodkih lahko najdemo na spletnih straneh in družbenih omrežjih organizatorjev poletnih in počitniških vsebin, na spletni strani velenje.si in v brošuri Poletje v Velenju.

0: pa preverimo še aktualne vremenske temperature v regiji. Velenje 26, Ljubno ob Savini prav tako, Dravograd 24, Šmartno opaki 27, Vojnik pa 28 stopinj. Danes bo po večini sončno, popoldne se bodo ponekod začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. Najniže jutrene temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne pa od 19 do 23 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav še na cestne, občasni zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti opazite karkoli kar tja ne sodi, prometno nesrečo, nedeloval semafor ali zapornice, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

0: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.
1: V Šaleški dolini lahko iz pipe pijemo eno najbolj kakovostnih pitnih vod v Sloveniji. Lanski nadzori in analize so pokazali, da je voda zdravstveno ustrezna in varna za uporabo, pri čemer je bilo upravljenih več kot 1400 analiz. Za kakovost vode skrbi sodoben sistem priprave z ultrafiltracijsko tehnologijo, ki omogoča, da do uporabnikov pride čista in varna pitna voda. Kljub sušnemu poletju lani v Šaleški dolini niso uvedli nobenih omejitev pri porabi vode. Pomemben del sistema predstavljajo tudi javni pitniki. Po celotni Šaleški dolini jih je nameščenih že 40, od tega 27 v Velenju. Nahajajo se ob jezerih, sprehajalnih poteh, športnih površinah in otroških igriščih ter omogočajo brezplačen dostop do sveže pitne vode. Na komunalnem podjetju Velenje poudarjajo, da kakovost vode redno spremljajo in nadzirajo, zato lahko prebivalci zaupajo vodi, ki vsak dan priteče iz njihovih pip.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
3: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
4: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
5: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
4: Na voljo tudi LinPay plačilo.
5: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Z julijem podražitev spletnih nakupov manjše vrednosti iz tretjih držav. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu pred sezono s priporočili za dopustnike na Hrvaškem. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Državni zbor bo nov teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Brusel bo s prihodnim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta, Pariz, Madrid in Praga.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in Slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
6: Tudi na zimski tekstil in obutev.
5: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet. Radio Velenje.
8: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, varno in strpno, kjerkoli že ste. Če pa na vaši poti naletite na radar ali opazite zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
9: Nedeljsko popovdne na Radio Velenje.
0: Z vami je Vid Hrovat.
8: 3 ura na tole vroče nedeljsko popoldne, še vedno smo v družbi Radia Velenje, v družbi same dobre muzike. V kratkem spregovorimo o dogodku, ki bo v Velenje postavil središče športnega dogajanja in v mesto pripeljal mednarodno kolesarsko karavano. Preverili pa bomo tudi, kako občine Velenje nadaljujejo z ukrepi na področju ravnanja z odpadki in kakšne spremembe prinaša nova strategija do leta 2030. Še prej pa prisluhnimo Milanu Kamniku za Mušter, Šaleškim Faltom, Milka, najprej pa Boštjan Konečnik, gostilna je moj dom. Ostanite z nami.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Ajs!
1: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
0: Poleti poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na

0: Radio Velenje.
1: Velenje bo v sredo 17. junija prvič v zgodovini gostilo uradni start dirke po Sloveniji, največje kolesarske prireditve v državi. Start prve etape Velenje Rogaška Slatina bo ob 15 minut čez 12 na Visti ob Velenjskem jezeru, simbolični začetek pa bo na Rudarski cesti opravil župan Peter Dermol. Dogajanje se bo začelo že dan prej, ko bo v Muzeju premogovništva Slovenije potekala predstavitev ekip in novinarska konferenca. Kolesari bodo na petih etapah prevozili približno 800 km, dirka pa bo trajala do 21. junija. Velenje bo letos prvič gostilo uradni start etape, kar predstavlja pomembno priznanje mestu in dodatno promocijo Šaleške doline. Prva etapa bo dolga 141,6 km in bo kolesarje iz Velenja vodila proti Rogaški Slatini, nato pa se bo karavana nadaljevala skozi druge slovenske regije vse do zaključka v Novem mestu. Dogodek bo spremljala tudi promocijska mesta na televizijih, prenosih, se pravi RTV, Slovenija in Eurosport, organizatori pa pri tem poudarjajo, da je pomen športa, trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarske infrastrukture v Velenju.

0: Pa si poglejmo še vreme. Velenje 25, Šmarje pri Jelšah 27, Levec 28, Črna na Koroškem in Luče pa 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 18, najviše dnevne pa od 19 do 23 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno bo spet topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa na vaši poti naletite na radar ali opazite prometno nesrečo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Mestna občina Velenje skupaj s koncesionarji nadaljuje razvoj sodobnega in trajnostnega sistema ravnanja z odpadki, ki temelji na ločenem zbiranju, odgovornem ravnanju zveri in stalnih vlaganjih v infrastrukturo. V letu 2025 so v občini zbrali več kot 7000 ton odpadkov, pri čemer je bilo največ mešanih komunalnih in bioloških odpadkov. Občina poudarja, da se delež ločenega zbiranja postopno povečuje, kar kaže na bolj odgovorno ravnanje občanov. Pomemben del sistema predstavljajo podzemne zbiralnice, ki jih je v Velenju trenutno 7, v prihodnje pa jih načrtujejo še več. Poleg njih sistem vključuje več kot 10.900 zabojnikov, zbirni center ob Škalskem jezeru, akcije zbiranja nevarnih odpadkov ter kosovni odvoz po naročilu. Kljub napredku ostajajo izzivi pri nepravilnem odlaganju odpadkov, zato v podjetju PUB Saubermacher poudarjajo pomen ozaveščanja in sodelovanja občanov. Občina je konec leta 2025 sprejela strategijo ravnanja z odpadki do leta 2030, ki določa nadaljne cilje. Več ločenega zbiranja, manj mešanih odpadkov in več ponovne uporabe materialov.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
4: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.

0: Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Skrbi glede osebnih financ Evropejce po ugotovitvah raziskave silijo k zmanjševanju porabe. Britanci zasedli tanker iz ruske senčne flote. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Več kot 60% Evropejcev skuša ob skrbih glede osebnih financ zmanjšati porabo, je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Vsakodnevni življenjski stroški in osebno finančno stanje skrbijo 53% Evropejcev, kar je 13% več kot leta 2024. Pesimizem evropskih potrošnikov glede gospodarskih razmer se je letos povečal tretje leto zapored in dosegal 56%. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Potrdili so, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva in pojasnili, da je operacija opozorila tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegij predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu.
1: Vreme.
2: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
1: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Uhribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Pozdrav še na ceste, tam promet poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Srečno in varno, kjerkoli že ste, če pa na vaši poti opazite zastoj ali prometno nesrečo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Vid Hrovat.
2: 4 ura na Radiu Velenje in obarvali jo bomo športno. Vabljeni k poslušanju oddaje Športna nedelja na sporedu čez dobrih 15 minut. Tam bo govora o novih prvakih lige NBA, o svetovnem prvenstvu v nogometu in še marsičem. Vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi, v družbi same dobre muzike, mi pa gremo do Portoroža z Domnom Kumrom. Pa prisluhnimo.

0: Radio Velenje. Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
1: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Mej Suši Velenka. Zaslužiš si.
1: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Radio Velenje.

0: Športna nedelja.
1: V četrtek 11. junija je bilo svetovno prvenstvo v nogometu otvorjeno z zmago Mehike nad Južno Afriko z 2-0, medtem ko je Južna Koreja premagala Češko z 2-1 in tako uspešno začela turnir v skupini A. V petek sta Kanada in Bosna in Hercegovina remizirali z 1-1, ZDA pa so v isti skupini D prepričljivo premagale Paragvaj 4-1. Katar in Švica pa sta se rešli brez zmagovalca z 1-1. Včeraj je Brazilija igrala 1-1 proti Maroku, Škotska je z 1-0 premagala Haiti, Avstralija pa je z 2-0 ugnala Turčjo, Katar pa je presenetljivo remiziral proti Švici. Danes ob 19. je na sporedu še tekma Nemčija-Krkano, ob 22. pa Nizozemska-Japonska. Finale lige NBA 2026 je bil danes ponoči odigran med New York Knicks in San Antonio Spurs. Serija je bila zelo napeta, saj so bile tekme tesne in odločene v ključnih trenutkih. Knicksi so na koncu osvojili naslov prvaka po zmagi v seriji 4-1, pri čemer je odločilno tekmo dobil New York z rezultatom 94-90. V zadnji tekmi je blestel Jalen Brunson, ki je dosegel 45 točk in bil izbran za MVP, torej najbolj koristnega igralca finala. Knicksi so tako osvojili svoj prvi naslov po letu 1973. Spursi so se dobro opirali, predvsem zaradi mladega zvezdnika Viktorja Wembanjame, vendar so v ključnih trenutkih tekem naredili preveč napak, da bi serijo obrnili v svojo korist. Košarkari Dubaja so prvič v zgodovini osvojili naslov v ligi ABA, potem ko so v finalni seriji premagali Partizan s 3-1 v zmagah. Odločilna četrta tekma v Beogradu se je končala s 83-81 za Dubaj, ki je večino tekme vodil, končnica pa je bila zelo tesna. Partizan je imel priložnost za podaljšek, a je v zadnjem napadu zgrešil met, nato pa je Aleksa Avramovič s prostima metoma 15 sekund pred koncem zagotovil zmago Dubaju. Slovenski trener Aleksander Sekulič je osvojil pomemben klubski naslov, Kremen Prepelič pa je postal prvak. Dubaj je do finala prišel po zmagi nad Budućnostjo, Partizan pa je v polfinalu izločil Crveno zvezdo. Slovenski odbojkari so danes na tekmi Lige narodov na Kitajskem izgubili proti Japonski z 1-3. Slovenija je dobila prvi niz po preobratu, nato pa so bili Japonci boljši v naslednjih treh. Slovenija je predtem na turnirju premagala Kitajsko, Poljsko in Kubo, po porazu pa jo čaka premor in nato drugi del turnirja Lige narodov v Stožicah med 24. in 28. junijem. Tekmeci bodo Kanadčani, Bolgari, Brazilci in Italijani. Šestnajstletna slovenska atletinja Živa Remic je na mitingu v Nemčiji v teku na 800 metrov zasedla drugo mesto in z rezultatom 1,59 sekund in 64 stotink prvič v karieri tekla po 2 minutama. S tem je postavila tudi enega najboljših evropskih izidov v kategoriji do 18 let in postala četrta Slovenka v zgodovini, ki je to mejo prebila. V zahtevnih vetrovnih razmerah je pokazala odličen finiš, rezultat pa je prinesel tudi normo za člansko evropsko prvenstvo, čeprav bo njen glavni cilj ostal mladinsko prvenstvo. Trener poudarja, da je sezona še v razvoju in da se forma šele stopnjuje.
0: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.

0: Radio Velenje.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Vse najboljše.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: -4 kilogrami v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč. V Izraelu pozivi k novim napadom na Libanon. Vreme danes bo sprva jasno, popoldne bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Kržan. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes z droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno-desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območja na jugu Libanona, odkoder so že včeraj poročali o izraelskem obstreljevanju. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in Slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti in naj tako tudi ostane. Srečno in varno, kjerkoli že ste.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Vid Hrovat.
2: Ura odbila pet, dež je malce ohladil ozračje v naši dolini in naše današnje druženje se počasi končuje. Jaz se odpravljam novim zmagam na poti, vi pa še naprej ostajate v družbi Radia Velenje, v družbi same dobre muzike. Želim vam prelep preostanek dneva in uspešen začetek novega tedna. Vse dobro in nasvidenje.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Ceunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Ceunda Velenka te zna obleči.
2: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.

0: Radio Velenje. Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

Ako zmota se predstaviti, ko pokaže ti račun. Takrat bom jaz

0: Radio Velenje.
1: A čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
1: Uf, tole pa paše.
2: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Lepo pozdravljeni v daji Dobra muzika. Preteklo soboto so ljubljanske križanke pokale po šivih. Jan Plestenjak je več kot 2 uri in pol prepeval skupaj s 1000 oboževalcev, ki so v en glas spremljali njegove največje uspešnice. Še enkrat je dokazal, da tudi po več kot 30 letih karijere ostaja eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov. Danes v današnji vdaj se bomo spomnili tega nepozabnega večera, prisluhnili zgodbi o novi slovenski pesmi v podporo Palestini, obiskali bomo celske rokerje Klon, ki predstavljajo svoj 3. album in razkrivajo svoj pogled na umetno inteligenco. Ob koncu vdaje pa bomo izvedeli še, kakšen spektakel za letošnji december pripravlja Magnifico. Začnimo pa seveda z glasbo Jana Plestenjaka. Jan Plestenjak in Bolezen.

0: Dobra muzika.
1: Znova pozdravljeni v oddaji Dobra muzika. Jan Plestenjak je minulo soboto v Križankah pripravil koncert, ki je trajal več kot 2,5 ure. Več tisoč obiskovalcev je skupaj z njim prepevalo uspešnice Meni dobro je, Prelepa za poraz, Iz pekla do raja, Amore mio, Pustil ti bom sanje in številne druge. Med vrhunci večera je bil tudi nastop Ruka Lunačka iz skupine Flirt. Jan pa se je občinstvu večkrat zahvalil za zvestobo in podporo skozi leta. Iz Ljubljane pa se sedaj selimo k nove pesmi z naslovom Palestina, ki sta jo ustvarila Primož Siter in skupina Aka Neomi. Avtori poudarjajo, da umetnost ni le odsev časa, ampak tudi glas tistih, ki opozarjajo na trpljenje ljudi. V videospotu so podporo izrazili številni znani Slovenci, ustvarjalci pa verjamejo, da lahko tudi glasba spodbuja razmislek in sočutje. Pa ji prisluhnimo tudi v dobri muziki. Siter in Aka Neomi, Palestina.

Dobra muzika. Spremljate oddajo Dobra muzika. Celjski rokerji Klun so predstavili svoj tretji album Daleč stran. Člani skupine pravijo, da je to njihov najbolj oseben projekt doslej, saj so si dovolili ustvarjati brez kompromisov in brez prilagajanja. Ostajajo zvesti energičnemu roku in družbeno kritičnim besedilom. Ob izidu albuma so pripravili tudi poseben koncert v domačem špitalu v Celju, pri ustvarjanju pa so se jim pridružili številni glasbeni gostje. Posebej zanimiv je njihov pogled na umetno inteligenco. Čeprav so jo preizkusili pri enem od videospotov, poudarjajo, da je bil to predvsem eksperiment. V glasbi umetne inteligence ne nameravajo uporabljati, saj verjamejo, da mora človeški faktor ostati na prvem mestu. Kot pravijo fantje sami, manj besed in več roka. Tukaj je skupina Klon v skladbi Filozof.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje Dobra muzika. Magnifico pripravlja letošnji tradicionalni božični koncert v Stožicah, a tokrat v nekoliko drugačni podobi. Večer z naslovom Magnifico Superstar bo zasnovan kot pravi musical, v katerem se bodo prepletali glasba, teater in ples. Glasbenik je ob predstavitvi povedal, da si je želel pripraviti nekaj posebnega in nekaj, česar občinstvo na drugih odrih ne more doživeti. Pri projektu se deluje tudi Jure Karas, na odru pa naj bi nastopilo več kot 100 izvajalcev.
2: Ideja je bila v resnici, da postavimo nekaj posebnega, nekaj, se prav kar ne izvajamo na ostalih odrih, zelo ekskluzivno v smislu, da bo samo tle in vsako leto, če ga bojo hoteli gledati, bo lahko samo tja prišli gledati to. Skratka, gre pa za musical, imenuje se Božični musical, Magnifico Superstar. Zakaj Božični musical? Tukaj za Božič in ki se bomo te neke božične zgodbe držali, ki bomo malce po svoje najverjetne interpretirali, kakor bomo občutili, da rab program cel. Še kar velik izziv zame, ne? Ampak se ga veselim.
1: Magnifico tako tudi po več kot 30 letih kariere ostaja umetnik, ki rad raziskuje nove glasbene poti in preseneča občinstvo. S tem pa smo prišli tudi do konca oddaje Dobra muzika. Danes smo se spomnili razprodanih Križank in Jana Plestenjaka, predstavili novo pesem Palestina, obiskali celjske rokarje Klon ter pokukali v decembrske načrte našega Magnifica. Hvala za družbo in poslušanje. Do prihodnjič vas lepo pozdravljam. Jana Titan.

0: Radio Velenje.
1: Globoko vdihni, vzame šlanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
0: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event.si.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, da večer skupaj bom.

ali gnar, šni orezu pliber, da bi grad tu bogat. Si kupo ajmer pomaranč, rajc po saharin, faracajge kofe, kolofonju za kuline. Prašek za cote, pa papriko špeh, pa testo

a neugledám te. Moje oči postajú jezero súza a moje srdce očežne za tobom kao bubne vyratníka divne kúca. Ale ty si tako daleko,